Så var det Harry Styles, der sang om The American Girls. Her i Før 18 nu med Tobias Rahim og Flyvende Faduma.